0: ئىقتىساد سودىغا مەبلەغ سېلىشى، ئادىمىيەت ئالماشتۇرۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، جۇڭگو مالايسىيا تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشقا تۆھپە قوشۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن. لۇ چېڭ چۈەن بۇ قېتىم شىنجاڭدا كۆرگەزمىگە قاتناشقان مەزگىلدە جۇڭگو شىنجاڭنىڭ قىزغىن كۈتۈۋالغانلىقىغا رەھمەت ئېيتتى. ئۇ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگو شىنجاڭنىڭ مالايسىيانىڭ يەرلىكلىرى بىلەن بولغان ئالماشتۇرۇش ھەمكارلىق ئاساسى ياخشى، مەبلەغ سېلىش يوشۇرۇن كۈچى غايەت زور. ئىككى دۆلەت رەھبەرلىرى ھاسىل قىلغان مۇھىم ئورتاق تونۇشنى يېتەكچى قىلىپ، جۇڭگو شىنجاڭنىڭ مۇناسىۋەتلىك تارماقلىرى بىلەن ئۇدۇللىشىشنى كۈچەيتىشنى ئۈمىد قىلىمىز. شىنجاڭدىكى كارخانىلارنىڭ مالايسىياغا بېرىپ مەبلەغ سېلىپ، كەسىپلەرنى گۈللەندۈرۈپ، ئىقتىساد، سودا، مەدەنىيەت، ساياھەتچىلىك، ئادىمىيەت قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىق بوشلۇقىنى سىجىل كېڭەيتىپ، ئىككى تەرەپنىڭ ھەمكارلىقى تەرەققىياتىنىڭ يېڭى پەللىگە كۆتۈرۈلۈشىگە تۈرتكە بولۇشىنى قارشى ئالىمىز. ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك تارماقلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار كۆرۈشكە قاتناشتى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. Аптоном райлык партия комитетының шуҗисе Чэн Шаоҗаң төнөйгүн Үрүмчидә Шанганг районыдагы өлкә дәрәҗәлек сиясий кеңәш әгъзалары Берләшмә дуслык җәмгыятының рәисе Су Чэндоң, җәмгыят башлыгы Хо Чи Шан башчылыгындагы Шанганг районыдагы өлкә дәрәҗәлек сиясий кеңәш әгъзалары Берләшмә дуслык җәмгыятының Синҗан экскурсия зиярат алмаштыруш өмекидекләр белән күрешти. Аптоном райлык сиясий кеңәшнең рәисе Нурлан Әбилмәҗин көрешкә катнашты. Чэн Шаоҗаң Аптоном райлык партия комитеты, халык хөкүмәте ва Биңтәнгә вакалтан экскурсия зиярат алмаштыруш өмекенең Шинҗанга килеп, 9-нчы нәүәтлек Джунго Азия Европа көргәзмәсегә катнашканлыгы, шундыйкла тәкъшүрештә булып фикер алмаштырганлыгын каршы алды. Ул мондак диде: Партия 18-нче курултыйдан буян ялда Си Цзиньпин ядролыгыдагы партия мәркәзе комитетының күчлек рәһбәрлеге, яңа дәврдәге партияның Шинҗаңны идарә кылыш тәдбирының илми җитәкчелегендә Шинҗаң икътисади иҗтимаи тараҡҡиятта бүтән дөньяның диққатын тартыкудәк зур муваффақиятларны қолға келтерде. Без хәзер партия мәркәзе комитеты Шинҗанга белгеләп бергән 5 чоң стратегиялык орын бекитмәсене күзләп, диккатьне дәүләтнең ихтиҗы, Шинҗанның иктидары, аммының арзусын мәркәзләштереп, һәр кайсы җәһәтләрдәге әүзәл яшырын күчне сиҗил кезеп, социалистик заманы вилашкан Шинҗан курылышны юқары сыйфатлы тараҡҡият яңа нәтиҗәсе аркылы алгы сүрәтебез. Шанганг районыдагы өлкә дәрәҗәлек сиясий кеңәш әгъзалары Берләшмә дуслык җәмгыяте ва һәр кайсы әгъзаларының көрәклек, төгенлек ролын фаал җари кылдырып, Шинҗаң белән булган алака алмаштырышны күчәйтеп, ике җайның икътисад, сауда ва кәсп һәмкарлыгы бошлыгын сиҗил кеңәйтеп, мәдәният, саяхәт, тән тәрбия катарлык сахәләрдәге һәмкарлыгын чөнкүрләштырып, Әр милләт аммасының арлышы, алмаштырышы, югырлышыны илгәре сөрешене. Яңа дәврдәге Шинҗаң, Шанганг һәмкарлыгының яңа сәйипсене берлектә бүтүп чыгышына үмид кылман. Су Чэндоң моныларны билдирди. Шанганг районыдагы өлкә дәрәҗәлек сиясий кеңәш әгъзалары Берләшмә дуслык җәмгыяте бер балбаг бер юлны югары сыйфатлы ортак барпа кылышны чөйрдәп, Шинҗаңның тараҡҡият ихтиҗыга дәл удылышып, кәсп һәмкарлыгын сиҗил чөңкүрләштереп, Шинҗаң карханлары ва мәхсулатларының сыртҡа чыҡырылышыга күч ҡошоп, адамият алаҡысын күчәйтеп, яңы дәврдәге Шинҗаң хикәйәсен яҡшы сөйләп, кәсби саһәләрдә әмәли һәмкарлыҡны кеңәйтеп, Шинжаңның юқары сыйфатлы тараҡҡиятыга ва Шинжаң Шанганг һәмкарлыгын яңа пәллеге көтүрешке күч қошыды. Елзат Әхмәтҗан, Қадын Кәбин, Аптоном районының мөнәсәбәтлек орынларындагы мәсул юлдашлар көрешке катнашты.
0: Станциямыз хәбәре. Аптоном районлык партия комитетының муавин шуҗисе, Аптоном районының рәисе Эркин Туниаз якында Үрүмчидә бер кысым мәркәз карханаларының мәсуллары белән хезмәт сөһбәт йыгыны үткәзеп, яңа тараҡҡият идеясы ва яңа дәврдәге партияның Шинҗаңны идарә кылыш тәдбирен тулык, дәл җайында умум йөзлек изҗиллаштырып, мәркәз белән ярлыкның һәмкарлык сахәсен янымы киңәйтеш, чоң-чоң төрләрен әмәлиләштереп юлга куышка төрткө булыш. Мәркәз белән ярлык өзара нәп яткызып, ортак мәнфәәтленешне әмәлгә сүрүшне чөйрәдәп, чөңкүр фикер алмаштырды. Эркин Туниаз моныларны күрсәтте. Партия 18-ci qurultayidan buyan yoldaş Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining ko'ngil bo'lishi va g'amxo'rlik qilishini, Xinjiang yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, Zhonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni cho'radab, 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, iqtisod jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishda ko'rinarlik ünümni qolğa keltirdi. Merkez karxanaları partiya merkezi komitetinin tədbir orunlaşdırmasını qat'i izcillaşdırıb, əməliyləşdirib, dövlətinin çoğun işini qəlbigə püküb, Şincanğa məbləq seli salmıqını sicil zorayıdıb, energiya təminat kapalıdı, ul əslihə quruluşu, zamanvi kəsb yetişdiriş, ekologiyanı qoğdaş və əsligi kəltiriş, çigra rayonunu gülləndirib, xəliqni beytiş qatarlıq sahələrdə, umumluqqa, yetəkçilikkə, bəlgi xarakterə igə bir türküm çoğun-çoğun türlərini caylaşdırıb yolqa qoyub, hər millət amısının işqi uğurlaşıb kirmini köpəyçigə küşlük türtkub olub, Şincan iqtisadi və cəmiyyətinin yuqru süpətlik tərəqiyyatını ilgir sürüşkə paal töhbə qoşdi. Ərkin Tuniyaz bunularını körsətdi. Partiya Mərkəzi Komiteti Qoyan Şincan xizmətiyə yüksək əhmiyyət bərdi. Bu xizmətlərini yaxşı işləşimizgə ən zor işənç. Şinjiang taraqqiyot siyosati, jo'g'rafiyalik o'rni, boylik ustunligi qatorliq jihatlarda gavdalik afzalligiga ega. 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlash, Shinjiangcha o'zgichilik afzalligiga ega zamonaviy kasb sistemasi barpo qilish, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini sharoitga qarab rivojlantirish qatorliq jihatlarda markaz korxonalari bilan o'zaro to'liqlashchanligi kuchlik, hamkorlashish bo'shligi cho'ng. Merkez karxanalarının öz tərəqiyyat strategiyasigə birləşdirib, Şincanın 15-ci 5 yıllıq yerik planı bilən bolğan maslışış noxtısını toğrı deyib, türlərini caylaşdırış və silinma salmıqını yanımı zoraydıb, noxtılıq türlərdə baldur işbaşlaş, baldur püttürüş, baldur ünüm yaratışqa tez türtkü bol işini. Şinjiangning energiya boyligini chiqqan joyda pishiqlab oylantirish salmiqini zo'raytib, neft, tabiiy gaz ayirish, ko'mirdan pokiz, yuqori unumlik foydalanish, muhim qizilma boyliqlarini ichish, yangi energiya jabduq yasimichiligi, yorug'lik volt toki orqali gidrogen ayirish, energiya saqlash, hisoblash kuchi, elektr energiyasi hamkorligi qatorliq sohalarda texmu ko'p nuqtalik turlarni joylashtirib, yangi eshish qutubi barpo qilishini. Şinjiangning port topi HVT subsidiyadan foydalanib, O'rta Osiyo, Yevropa bozoriga yuzlangan ko'p miqdorliq tovar, energiya qizilma boyliq import eksport cho'ng yo'li barpo qilishini. Diqqatni Janubiy Shinjiangdan iborat shaxmatning ko'zini jallandirishga markazlashtirib, turlarni joylashtirish, kasbga mablag' selish ishlarini Janubiy Shinjiangga texmu ko'prak moyillashtirib, har millat amisining ishqi o'rlishib, kirimini oshirishiga sijil turtki bo'lishini umid qilamiz. Tijorat savdo muhitini sijil a'lolashtirib, mulozimat kapolatini kuchaytirib, markaz korxonalarining Shinjiangdagi taraqqiyotini butun kuch bilan qo'llaymiz. Yig'inda Jongu Nefi tabiiy gaz guruhining bosh mudiri Dai Huoliang, Jongu Dengiz Okean Nefit guruhi cheklik shirkatining bosh direktori Huang Yongzhang, Davlat elektr tori cheklik shirkatining bosh mudiri Zhang Zhigang, Jongu Huaning guruhining bosh mudiri Wen Shugang, Jongu Datang guruhining bosh mudiri Lui Jun, Jongu Huadian guruhining bosh mudiri Ye Xiangdong, Dövlət elektr energiyasiga məbləğ seliş qurohinin baş direktori Xu Shubiao, Sanxia qurohinin baş müdiri Liu Weiping, Dövlət energiya qurohinin baş müdiri Zou Lei söz qılıb, Şinjiang bilan bolğan əməli həmkarlıqni yanımı çoğunqırlaşdırış toğırsıda pikir təklif bərdi. Zhang Yingchun, Yusufcan Məhmət qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz 6 ayning 25 kuni Urumchida 9 navbatlik Jongo Osiyo Yevropa ko'rgazmasiga qatnashqili kelgan Shangang alohida ma'muriy rayonlik hukumat qonun mahkamasining muavin boshlig'i Zhang Guojun, Ovmin savdo sanoatchilar birlashmasining ijroiya boshlig'i Wu Huawei qatorliq Shangang Ovmin vakillari bilan ko'rishdi. Erkin Tuniyaz her kaysa vekillerini samimi karşı aldı. O munalarını bildirdi. yolda Xi Jinping yadrolikidagi

komandasının yaş mahiri Bahadır Toxta müsabaqa başlanıp 100 sekundqa yetmegen vaqt içide bir top kirgizdi. Növbette Şinjan dereceden taşqırı futbol birleşme müsabaqısı qızğın ötküzülüp atıdı. Şinjan bilen futbolunun hikayesi yanılı davamlaşıp atıdı. Jayladıkı komandalarının Şinjan dereceden taşqırı futbol birleşme müsabaqısı da texim köp yeni neticelerini qolğa keltirishni ümit qılımız. Әлшер 45 секунд 55 дакыйкалык мусабака нәтиҗәсен кулга келтирүп, бу ел тунҗы кытым мусабаканы 46 секунд ичидә тәмамлады. 6-нчының 26-нчы көне 2026 еллык мәмлекетлек йенек атлетика лавһаталышыш мусабакасы Шандун Жыжауда башланды. Әрләнең 400 метрга йөгүриш таярлык мусабакасыдә Шинҗанлык яш маһир Әлшер Өмәр 45 секунд 55 дакыйкалык нәтиҗәсен кулга келтирүп, таярлык мусабакада беренче булды. Бу нәтиҗә аның бу мусабака фасылдә тунҗы кытым 46 секунд ичидә мусабаканы тәмамлашы, шундыйлар үзенең кәсби һаятыдагы икенче яхшы нәтиҗәсе исәпләнәды. 2024 yılı 4-нчының 25-нчы көне өткөзүлгән Азия яшла йенек атлетика лавха талышыш мусабакасына назар саладыган булсак, Әлшер 45 секунд 53 дакыйкалык нәтиҗә белән мусабаканы тәмамлап, мәмлекетлек яшла мусабакасының әрлә 400 метрга йөгүриш турындагы рекордын бузып ташлап, алтын медальга эришкән иде. Бу аның кәсби һаятыдагы иң яхшы рекорд исәпләнәды.

5-нче спонсор кеген учурларга карасак, Мижит Решит. Мижит акаштайды азыр, яхшы мөрәясәчи мәнү сөйүнүп, даамлык аңлап атыман дейди. Рахмат.

Хәйрлек сәһәр үрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.